AIELEKA irratia baino gehiago. AIELEKA onegiten zaituen irratzi digitala.

0: AIREK irratia baino gehiago.
1: AIREK liluratzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK irratia baino gehiago.
2: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.
2: Hey, gabon kanbo! Ona etorri gara! Mugak hautsi behar direlako! Iparraldean! Muga!

0: AI Eleka bidaiaratzen zaituen irrati digitala.
1: AI Eleka et pourquoi pas?

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.

bertan Itzegi da zugo zodirua, zertabeste benetako sentimendua Benetako bertan.

egin aukera bizitza bertan. Munduari eskertu beharreko eskuzabaltasuna, hipermerkatuan biziko gara munduari.

Zenderik ez, eskailerak, atea, sargori, kale ilunak, herriak zu bakatuko, ustirala, geltokioa beste dozin bezalakoa, eldire basko, egin, helmundo, egunkaria, deia, kartzela handiegiak eta terna berandu, eguneroko bulzi, leiotik esearako utxak, zuenak akaso egi aldera, erdoela, iria, betiko zugaitzak, espaloian ertzaintza eta bili munduan, zubiak, txamaforan zain bidea, zerua urdin, kontainerrak eta unibertsitatea, garaipenanek eskoren ondorena, goizak ies, gure buruan gernika, usuak itzulera, leku berdinak ezberdinak orain barrikadak, norbait ilun, nonbait, kea, merasoak, aizkorak, orduak gelditu, bakiaren aldeko borroka, krabelinak, malkoz, trenbidea liburuak lagorren bidetik ez aterkirik behar, gaiera bentzak, leku zaharrik ez du nino gelditzen gozea, laiztera izetxean, gaur barau, arraina berotu behar, albisteak, bi terrorista, torturat, hilak, istilu larriak, udaberriarekin odola, zirekin ontziak arbitu ire telefonoa, arratsaldeon metikoa, badakin liburu batean ezin idatzi diren ahotsak iluntzerako lotu, kaleak erortzen, belar moztuaren usaina, taberna ezaguna, laguna maian, Silvio Bafletan atxegina,

da, kabe shakte baldi ditu nirekin baina bihotza balio duen beste gau batemen hirun

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: Vous écoutez AIRK,

0: AIREK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
1: AIREK, la radio DAB Plus par Anchieta, Iratia et Radio Cultura.

0: AIREK. Bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIREK, Antxeta irratia eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da. AIRK entzuten ari zara.

Koloreak preso bizi dira egunez. Hala ere gauez, ies egiten dute egan eta lo dagoen jentearen ametzetan sartzen dira. Ordu batzuetan besterik ezpada ere, libre bizitzeko. Argatik izaten dira ametzak hain bizi. Egunak ez du oraindik argitu, baina oskarbi dago zerua. Pentsa, inor gutzi daukala bere herriaren egun sentiaz gozatzeko aukerari. Ireki babegiak jaiotzear dagoen egun berrirako. Jarri gaitezan zirrikitutik harago begira, sarraiatik haragoko argira. Gure bidean.

0: AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.
1: AIRK, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

AIREKA nahi duzuen bezala. AIREKA DAB Plus frekuentzietan zuendako.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique par Antxeta Irratia e Radiokultura.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK, c'est digital et c'est en DAB+.
1: AIRK, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.

Hasi behar dut kantuan, neskatxa baten kontuan, haren izena hobe isildu orain momentuan. Etxean beti puntuan, oso itxura santuan, aibere amak balekin nola dabil.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AI Ereka zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, DAB Plus, frekuentzietan zuendako.
1: AIRK, la radio numérique par Antxeta Irratia et Radio Kultura.

IRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. IRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

0: AIRK, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK, Anchieta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AI Ereka, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AI Ereka, Anchieta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

arteko itxaso puskada haren azken argazkia, azken bake argazkia.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura.

AI Ereka eta zergatik ez. AI Ereka liluratzen zaituen irrati digitala.

0: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AI ereka irratia.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK DAB+ frekuentzietan zuendako.

AIRK entzuten ari zara. AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

egiten, gorrarena egiten, gezurak era egiten, zenide bat zenide biritatean sufritzen, begiak itxi, demokrata bitxi, atzerakoien artean arri bitxi, bitxitxi, zurela

AIRK, la radio numérique qui vous ressemble. AIRK entzuten ari zarete. Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AIREKA, bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIREKA, bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute.

0: AIREKA irratia.
1: AIREKA irratia entzuten ari zara.
2: Fangioren auto galanta, miresgarrixa, gorrixa. Bere kaskua agartuz, arrotente, zurixa. Demaseko erroberaz,

fidela, Jeronimoren kutxuna. Gambelu tartian, Foto Bravotik hanka. Urtarriaren seia, balkoian zan planta. Marroi gorriska zuri,

Fangio tailarrian heldu jako ordua, musika bandia be bada pasatua, aikitxaren ipuñek

inok eskatu ezkero, kontaidak historixa. Aurregunetan dabe eskuok egisa. Inok eskatu ezkero, kontaidak historixa. Aurregunetan dabe eskuok egisa. Inok eskatu ezkero, kontaidak historixa. Aurregunetan dabe eskuok egisa.

0: I Ereka, la radio DAB+, par Antxeta Irratia et Radio Cultura.
1: AI Ereka, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AI Ereka, la radio DAB+, par Anchieta Iratia et Radio Cultura.
1: AI Ereka, DAB+, frekuentzietan, zuendako.

fidela Jeronimoren kutxuna. Gambelu tartian Foto Bravotik hanka. Urtarriaren seia balkoian zan planta. Marroi gorriska zuri

Fangio tallarrian heldu jako ordua, musika bandiabe bada pasatua, aitxitxaren ipuñek

que estatu ezkero kontaidak historixa. Aurregunetan dabe eskuok egisa. Inok eskatu ezkero kontaidak historixa. Aurregunetan dabe eskuok egisa. Inok eskatu ezkero kontaidak historixa. Aurregunetan dabe eskuok egisa.

0: AIRK irratia entzuten ari zara. AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: Yeah, let's rock a while.

eskilara luzea zerura igotzeko horrelaxe hortzian izarrak biltzeko poltsikuak izarrez ditut nik

emaidazu intxaur bat, eingo ditut barku bi, ibiltzeko arraunian, titara batian zutani.

0: AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.
1: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

Erantzun aurretan bihotza estimu zongarrizen da. Izpiluak maite ditu. Izladak egiak ferekatzen dizkidanean. Izladak egiak azaleratzen dizkidanean.

nago, gauaren kantoiuntako taberna itxean, bakarrik. Beti sortzen, giltzen, biziaren jai eta gerlan kantari. Bihar goizeko argi sentia, ai, bizitu nahian zurekin, bai zehar biretan barna, sasimu

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio DAB+, par Antxeta Irratia e Radio Kultura.

0: AI Ereka, la radio DAB+, par Rancheta Irratia et Radio Cultura.
1: AI Ereka, liluratzen zaituen irrati digitala.

AIRK, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura. AIRK, saletuak irudikatutako irrati digitala.

0: A, I, R, K, DAB+, frekuentzietan, zuen dako.
1: A, I, R, K, on egiten dizuen irrati digitala.

0: A IRK DAB+ frekuentzietan zuen dako.
1: AIRK antxeta irratia eta radiokulturaren irrati digitala.
2: Gutiz!